0: Gbẹ́ yóò gbẹ̀rẹ̀ sí AUA Super 88.1 FM. Ọwọ́ a máa bèrè ọ́.
1: Dawi wanu wo na pe nu
2: Eya fun we Super 88.1 FM.
1: Eyubo kan.